Goca Božinovska, Okovi. Pozdrav za Luku Pantelića, mreža 061, zadnja tri broja 201.